Mitsundzuxana yini eka siku leri namuntlha? Fanas malamule. Fanalis.

0: Giya. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluke.
1: Iluke.
0: Entshabeni yamangombe. I
1: 101.7.
0: 101.7. Vision FM. La ilekaya. Yimbele ngicingo hinomulo.
1: Nomulo.
0: Eka 063-730-7890. Kumbe 063-132-0818.
2: Come ka the minutes awara ya nthani bile mile moyeni mengisa wa Vision FM riperile.
3: Ah eh ke
2: ri sangwe. Hi na valava mativa, nwana wa mdzwana anga rili loko ri na mdzwana leyikulu. Swi vula yini?
3: Mwe damba dam. Udzweni ane.
2: Eh.
3: Na vatsongo avavulavuli loko hi lava vakulu vengisiza avavulavula.
2: Okay. Mite swona nyana mi loko funwanyani mi nga fijikisa mara la munhu ku marito mambiri hi wona marito mambiri ka xilivula xa n'wina mi ma hoxini lama li ma lavaka mara ku na kun'wana mi nga swi hoxisanyana kona levakulu hi swona hubyo hi swona lunghisani kahle mi ta vuya. Danke, danke. Mi bek mi ya kona swona a mi lahlekanga. Mi yingiseri wa Vision FM a hi twaneni n'wina 063-730-7890. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. Xana leswiwani mi yingiseri wa Vision FM swi vula hi tsutsuka mingiseri FM laha ka hafu ku bile awara leyiwani ya ntlhanu ku tisela tinsimu timbirhi leti gwebanaka hi risimu leri hisaku eka mahelo ya viki lamanene mingiseri. Emithandazo yakho suka kahle kabe lesimona tasana kahle na youngstana DJ Maphorisa Sizwe Alkaine Mthakathi Kush vaku emithandazo yetu perile mingiseri mahelo ya viki lamanene.